Rádiočas. Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou.